0: чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Ери. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Българин сред жертвите при струтването на жилищна сграда в германски град Гьорлиц съобщиха местните власти. Тялото на 48-годишен мъж с българско и германско гражданство е бил открит от спасителните екипи при разчистване на отломките. Мъжът беше в неизвестност от инцидента насам. По-рано спасителите намериха телата и на две жени от Румъния на 25 и 26 години. Така жертвите при трагедията станаха три. Сградата с ваканционни апартаменти се срути на 18 май следобеда. Причините за инцидента все още се изясняват. В продължение на дни спасителни екипи, подпомагани от кучета, са претърсвали руините основно на ръка с надежда да открият оцелели. На прага на 24 май от пътната полиция се готвят с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезона на абитуренските балове. За да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуренти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. Пътната полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Зрелостниците се изправят пред втората си задължителна матура днес, тази по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти са подали заявление за този изпит, като и тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език, над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000 са предметите, подредени на второ, трето и четвърто място – география, биология и математика. 617 училища днес ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация. Вместо втора матура, близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, а останалите ще се явят на изпит по теория на професията, която в този случай за тях предстои практически изпит. Началото на всички изпити е в 8.30 часа. Съединените щати ще изземат от Иран високо обогатения уран, предупреди американския президент Доналд Тръмп. Той подчерта, че страната му не се нуждае от урана и най-вероятно той ще бъде унищожен. Предполага се, че изземването му е категорично условие за новото мирно предложение на Вашингтон към Техеран. Американският президент заяви, че ще изчака няколко дни отговора на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Алекс Деминор продължи зрелищното си завръщане в все по-добра форма, точно преди старта на Ролан Гарос. Поставения под номер 3 в схемата на турнира по тенис Хамбург, австралиец се наложи на Лучано Дардери. Деминор загуби само 3 гейма при четвъртфиналната победа, затваряйки мача 6-3-6-0. Американецът Томи Пол победи представителя на домакините Даниел Алтмайер 6-2-7-5, за да стане първи американец, достигнал до полуфиналите в Хамбург от Пит Сампрас през 1995 година. Но малко по-късно на полуфиналите се класира още един американец, Александър Ковачевич, който победи Камио Уго Карабей с 6-4, 6-7, 6-2 в битка, която продължи 2 часа и 43 минути.

0: минути. Съперник на Ковачевич на полуфинала ще бъде перуанския квалификант Игнасио Бусе след победа 6-3, 5-7, 6-3 над Юго Юмбер от Франция. Времето. Днес на страната има значителна купесто и купесто дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северо-запад в източна България, от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Of Bulgaria.

Плисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Salvator Leto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Включваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време!
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
7: SOS Разтребители идват.
8: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
7: На 19 май в 20. Пълнова.
0: We love music.

0: Новините.
1: Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Българин сред жертвите при струтването на жилищна сграда в германския град Гьорлиц съобщиха местните власти. Тялото на 48-годишен мъж с българско и германско гражданство е бил открит от спасителните екипи при разчистване на отломките. Мъжът беше в неизвестност от инцидента насам. По-рано спасителите намериха телата и на две жени от Румъния на 25 и 26 години. Така жертвите при трагедията станаха три. Сградата с ваканционни апартаменти се срути на 18 май следобеда. Причините за инцидента все още се изясняват. В продължение на дни спасителни екипи, подпомагани от кучета, са претърсвали руините основно на ръка с надежда да открият оцелели. На прага на 24 май от пътната полиция се готвят с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезона на абитуренските балове. За да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуренти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътната полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Зрелостниците се изправят пред втората си задължителна матура днес, тази по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти са подали заявление за този изпит, като и тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език, над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000 са предметите, подредени на второ, трето и четвърто място – география, биология и математика. 617 училища днес ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация. Вместо втора матура, близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, а останалите ще се явят на изпит по теория на професията, която в този случай за тях предстои практически изпит. Началото на всички изпити е в 8.30 часа. Съединените щати ще изземат от Иран високо обогатения уран, предупреди американския президент Доналд Тръмп. Той подчерта, че страната му не се нуждае от урана и най-вероятно той ще бъде унищожен. Предполага се, че изземването му е категорично условие за новото мирно предложение на Вашингтон към Техеран. Американският президент заяви, че ще изчака няколко дни отговора на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Алекс Деминор продължи зрелищното си завръщане във все по-добра форма, точно преди старта на Ролан Гарос. Поставения под номер 3 в схемата на турнира по тенис Хамбург, австралиец, се наложи на Лучано Дардери. Деминор загуби само 3 гейма при четвъртфиналната победа, затваряйки матча 6-3-6-0. Американецът Томи Пол победи представителя на домакините Даниел Алтмайер 6-2-7-5, за да стане първи американец, достигнал до полуфиналите в Хамбург от Пит Сампрас през 1995 година. Но малко по-късно на полуфиналите се класира още един американец, Александър Ковачевич, който победи Камио Уго Карабей с 6-4-6-7-6-2 в битка, която продължи 2 часа и 43 минути. Съперник на Ковачевич на полуфинала ще бъде перуанския квалификант Игнасио Бусе след победа 6-3-5-7-6.

0: Στρίν να τυγόει ομπέρο τη Φράνσια.
1: Βρέμετο. Κορέστο ηλινέ. Χιτούβετε σε φράδιο on. Σε iOS ή Android.
0: Днес на страната има значителна купесто и купесто дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северо-запад в източна България, от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност, платното за София, между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия, временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Шеста минутите след 8, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Добро утро на всички, ето ни отново заедно и в петък сутрин, 22 май. Изпращаме работната седмица, посрещаме по-дългия уикенд, празничен, абитуриентите да се готвят, пожелаваме им успех през днешния ден, матурата по свободно избираем предмет. Нека да са избрали и да са заложили на това, в което им е силата. Стискаме палци и се надяваме всичко да мине леко и успешно. А сега Мадонна, Биби Рекса и Лейди Гага в следващите минути по The Voice.
1: Now, more hits.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: something I want to talk about.
1: Темата днес. Morning Voice с Мари Никол.
2: Минутите след 8, а днес вас в Morning Voice си говорим за абитуриентите. Превърнаха ли се абитуриентските балове в панаир на суетата? Всъщност, превърнаха ли се или винаги са били именно това и излишно финансово натоварване, или са неизменим спомен, за който си заслужава всяка стотинка? Очаквам да ми споделите вашите мнения тук на Viber канала ни. Много лесно можете да го достъпите. Ако все още не сте го направили, отивайте в приложението на Viber, горе в търсачката изпишете The Voice Radio NTV България и можете да се включите под темата за деня именно там във Viber канала ни. Ако имате мнение по темата и изобщо искате нещо да споделите, или пък сте абитюрент, или пък съвсем скоро сте били, или пък децата ви ще бъдат, делайте мненията си.

Morning Voice по Радио The Voice продължава. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: Приш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the Empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
5: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май служи The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова. Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
6: The Voice. We love music.

0: Копът с Мари Никол.
1: А сега е време да разгледаме и хороскопа на финала на тази седмица, за да видим какво все пак можем да очакваме в петък. Овни, петък започва обещаващо, но след обед ще се наложи да проявите завидно самообладание. Избягвайте рискованите действия на пътя и в разговорите, тъй като нервността ви ще бъде лесно забележима.

Насочете излишната енергия към работа, която изисква бързина, а не дипломация. Телци, до обяд ще се чувствате стабилни, но след обед се пазете от провокации, свързани с личните си вещи или пари. Не позволявайте на околните да ви притискат за решения, за които все още не сте готови. Вечерта е време за уединение, което ще ви помогне да си върнете баланса. Близнаци, сутринта е време за информация, но след обед внимавайте да не се превърнете в проводник на конфликти. Всяка ваша дума може да бъде изтълкувана грешно за хора, от хора, които са настроени по-агресивно в момента. Запазете мнението за себе си, докато бурята в общуването отмине. Раци, първата половина на деня е по-подходяща за вътрешна подготовка, но след обед външни обстоятелства могат да ви раздразнят. Пазете се за импулсивни емоции, които могат да развалят добри отношения с близките ви. Към края на деня потърсете утеха в занимания, които ви успокояват. Лъвове, до обяд ще имате последователи, но след това е възможно да се сблъскате с открита съпротива срещу идеите си. Не се опитвайте да доминирате в споровете, тъй като това само ще засили напрежението около вас. Вечерта си починете от социални контакти. И разбира се, погрежете се за себе си. Това е най-важно. Деви, денят ви започва подредено, но след обед хаосът на околните ще започне да ви пречи. Опитайте се да не критикувате твърде остро грешките на другите, за да не се окажете в центъра на конфликт. Запазете спокойствие и се фокусирайте само върху вашите преки отговорности. Везни до обяд ще намирате лесно общ език с всички, но след обед дипломацията ви ще бъде подложена на сериозно изпитание. Не взимайте страна в споровете, които не ви засягат пряко, дори да ви помолят за това. Вечерта е по-добре да се отдадете на спокойни занимания у дома. Скорпиони, сутринта ще действате скрито и ефективно, но след обед може да се наложи да защитите интересите си по-остро. Бъдете внимателни с чужди средства и общи финанси. В късните часове на след обеда контролирайте вътрешното напрежение, контролирайте преди да е излязло извън контрол. За стрелците, преди обяд отношенията са във възход, но след обед рискувате да влезете в пряк сблъсък с важен за вас човек. Сакън. Не бързайте да събаряте мостовете, само защото в момента се чувствате подценени или неразбрани. Вечерта е време за размисъл, а не за нови планове. Аз бих казала, че вечерта е време за сън, така че лягате и се наспивате. Това важи за мен, да се надяваме. Козирози, до обяд ще сте продуктивни, но след обед умората ще ви направи по-раздразнителни от обикновено. Внимавайте в работата си с машини, техника и остри предмети, за да избегнете древни травми от невнимание. Не прекалявайте с изискванията към себе си. В края на деня водолей сутринта ви носи радост. Но след обед е възможно да се появят пречки в реализацията на творчески проекти. Пазете се от конфликти с партньора, породени от прищевки или недоразумения. Вечерта е идеална за умерена физическа активност, която ще ви разтовари. Риби, първата половина на деня е спокойна, но след обед емоционалният климат вкъщи може да стане по-нажежен. Опитайте се да не влизате в отбранителна позиция, а просто изчакайте напрежението да отмине от само себе си. Към края на деня си осигурете тишина и качествен сън. Ами, тази вечер трябва да се наспим със сигурност. И не само, и като цяло за напред, сънят е изключително важен, и то нощния сън не може да се замени с никакво подремване в обедни, следобедни часове или там, когато се има възможност. Така че едно 7-8 часа сън със сигурност трябва да си набавяме. Качествен, хубав сън, нощен. Да Second Voice, The Black Eyed Peas и Dave, ще чуем следващите минути още настроение и музика за вас. Morning Voice, Marina.

чухме 16 минути преди 9-я час. Ще се насладим и на Стромае, а в следващите минути след това ще ви разкажа малко повече за трафика в трите ни големи областни града, какво се случва по пътищата в петък 22 май.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим и трафика в трите ни големи областни града. Какво можем да очакваме през днешния ден? Дали ще има много пътуващи по празниците? И така, да видим. В столицата към този момент движението е интензивно и то, разбира се, на обичайните места. Булевар Черни връх, булевар Цариградско шосе, Южната дъга и района на Бояна, Драгалевци, както и по булевар България и Сливница. Трафика в посока изходите започва постепенно да се засилва. Имайте предвид, че днес от 15 до 20 часа ще влезе в сила забраната за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, Хемус и Струма. Движението е интензивно в централната част и по основните булеварди Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и Руски. Натоварено е преминаването и по мостовете над река Марица. По частъка на магистралата около Пловдив се извършват дейности косене и поддръжка, затова на места се затваря изпреварващата лента. Трафикът в Бургас в момента е така упрекван основно от ежедневните сутрешни от ежедневния сутрешен трафик към работните места и училищата, а по-натоварено е по булевар Стефан Стамболов, както и по Тодор Александров и в района на Кръговото за изхода към София. Движението по Южното и Северното Черноморие все още е спокойно, но се очаква вълната от пътуващи да пристигне в късния следобед и вечерта. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Нещо много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случило много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Не подбутете се до вашето, аз пак да говорим.
6: Дъждът остави следи.

0: 27 maj 2021 Tonowa. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка и изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Това лято

0: mare pătănă.
1: Elefant, изумително тънки хрупки.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Музика и настроение до края на часа ще ви пусна Дара Екимова и Тино и Хюбъгъл и Солто. И като казвам Тино, Тино ще можете да видите и чуете наживо на сцената на лядното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето, което стартира след броени дни в края на месец май 29-ти. Очакваме всички вас, за да поставим началото на лятото на паркинга на Арена София. Да, точно така, започваме от столицата тази година. На най-горещото лятно турне се завръща и то по един по-необикновен начин. Какво точно имам предвид? Повече информация можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. А сега музика. Morning Voice.

Редовният парламентарен контрол започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на Възраждане и е свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. След него на депутатски питания ще отговаря вицепремиер и четирима министри. Иво Христов ще бъде изслушан за стратегическото развитие и координацията на правителствените политики. Министъра на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София. Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще отговаря на въпроси, сред които и проблемите с безводието в страната. България и Турция започват

0: Разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министър Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания. В момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция на преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година. За 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубически метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. Кризата в Близки изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украина ще бъдат обсъдени на среща на външните министри на НАТО в Швеция. България е представена от ресорния министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстояща среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува, той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на САЩ във войната в Иран. Президентът е много разочарован. Има много страни в НАТО, които са съгласни с нас, че Иран не може да има ядрено оръжие, че е заплаха за света, каза Марко Рубио. Американският президент Доналд Тръмп обяви изпращането на 5000 войници в Полша. Решението му идва два дни след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски части в Полша се отлага и че САЩ преразглеждат присъствието на свои войски в Европа. В социалната си мрежа Тръмп написа: въз основа на успешното разбиране на сегашния президент на Полша Карол Навроцки, когато с гордост подкрепих, както и на нашите отношения с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша. В началото на май Пентагона обяви, че Вашингтон ще изтегли 5000 войници от Германия, след като канцлера Фридрих Мерц заяви, че Иран унижава Съединените щати на масата за преговори. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Нью Йорк Никс победи Кливланд Кавалиърс със 109 на 93, с което поведе с 2 на 0 победи в финала на източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Това стана след фантастичния обрат на тима преди няколко дни, като този път успеха дойде много по-спокойно. Тимът от Нью Йорк вече е явен фаворит за финала в NBA, който може да бъде първи от 99-та година насам, а Никс ще търсят и първа титла след 1973-та. Нью Йорк не е победен, след като беше воден от Атланта Хоукс с 2 на 1 серията от първия кръг на плейофите, като след това спечели 9 поредни срещи. Джош Харт направи най-добрия си матч за сега през сезона, като завърши с 26 точки, 4 борби и 7 асистенции. Джейлън Брънсън записа рекордните за него 14 асистенции по време на плейофи, а приносът на Карл Антони Таунс също беше съществен – 18 точки и 13 борби. В един момент от матча Нью Йорк направи серия от 18 поредни точки в третата част. Донован Мичел помогна на Кливланд да съкратят разликата до 8 в последната четвърт, но след това Никс отново направиха по-сериозна разлика.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес на страната има значителна купесто и купесто дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България, от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 17 часа за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байлово, Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови хан, Боровец, село Марица, Самоков, язовир Искър. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 9, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички. Стартираме този час с Сабрина Карпентър, Гордо и Pink Panthers в следващите минути за настроение и така малко по-положителна настройка в иначе мрачния.

и влажен ден. Надяваме се така слънцето да е с нас през уикенда, защото предстоят години събития, особено за абитуриентите. Нека да ги изпратим със слънце. И колкото и да се казва, че дъжда е да ти върви по вода, нека ние да ги изпратим със слънце, то така или иначе ще им върви. От тях си зависи как точно. Продължаваме с музиката и сутрешното събуждане с The Voice. Voice.

0: dimineața DES Morning Voice s Mari Nicol.
1: Днес вас в Morning Voice си говорим за това дали абитуриентските балове се превърнаха в панаир на суетата и излишно финансово натоварване или са незаменим спомен, за който си заслужава всяка стотинка. Ето какво ни е написал Крис. Абитуриентският бал е незаменим спомен, който остава за цял живот. Това не е просто празненство, а символ за края на един цял етап. И то важен и началото на новия. Срещите с приятели, музиката и усещането за празник създават моменти, които човек помни след години. Според мен, казва той, балът си заслужава всяка стотинка, защото спомените и преживяванията нямат цена, разбира се. Не е нужно всичко да бъде прекалено луксозно или по-късно. Най-важни са атмосферата и хората, с които споделяш този ден. Именно за това абитуриентския бал остава един от най-ценните и вълнуващи моменти в живота на младия човек. Моят абитуриентски бал беше преди 5 години, но и до днес си спомням емоцията, вълнението и моментите. Именно това показва, че балът не е просто една скъпа вечер, а преживяване, което остава в съзнанието за цял живот. Парите се забравят, но спомените и чувствата остават.

Василев казва, че мисли, че всеки заслужава един готин подобаващ завършек на 12-ти клас. 12 години обучение, все пак не всеки ден завършваш 12-ти клас един път в живота, така че трябва да се празнува подобаващо. Вие какво мислите по въпроса с баловете? Превърнаха ли се те в панаир на суетата и излишно финансово натоварване, особено сега покрай еврото, и защо аз нямам никаква представа как стоят нещата с така приготовленията около баловете, но това, което ми прави впечатление по магазините, че, например, така покрай месец май, изобщо покрай цялата тази суета и подготовка и шума около баловете, в доста магазини, така специално от към обувки, например, нали, конкретно за тези на висок ток мога да коментирам, че доста са вдигнали цените, и ако преди време сме купували същите обувки на тези цени, които са в момента в евро, ние ги купувахме преди в лева на същите цени, така че направете сметка. И двойно, и тройно са вдигнати. Винаги около баловете има изкуствено така завишаване на цените на рокли, бижута, обувки. Сега сякаш още повече. Какви са вашите наблюдения и изобщо какво е вашето мнение за баловете? Панаир, излишен на суетата, така високо финансово натоварване или незаменим спомен, за който си заслужава всеки цент? Все пак вече сме в еврото. Morning Voice, Марини

Voice po Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
6: Гладни са, прочити почти не останаха!
3: Отлита ми аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър, всички искат!
7: Прочити Бони, звездите на Между другото.
8: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Нико.
1: Hey, we are
2: BTS.
3: Yes.
4: This is Swim.
5: I just wanna play
0: The Voice. We love music.
6: Stop

Voice, DMC и Beast and Honey в средата на 9-я час. И продължаваме с Alex Warren, Katy Perry и Teddy Swims. Още музика, настроение. Не пропускайте да си изтеглите приложението ни Radio On за iOS и Android, за да можете да слушате навсякъде Radio The Voice и други водещи радиостанции. Музиката винаги да е с вас и разбира се, да слушате по възможно най-удобния начин, дори и да загубите някоя чистота, докато пътувате с приложението ни Radio On, винаги ще бъдем заедно 24/7 от любимата ви музика. Можете да слушате и Radio The Voice of Bulgaria. Продължаваме с музиката и събуждането на 22 май, петък.

Кушто. А сега ще ви кажа кои светци почитаме на днешния ден, 22 май, и кои са тези, които празнуват имен ден през днешния ден. Ами, тези, които носят имената Владимир, Владимира, Владо, Владко, Влади, Мира и Миро включително. А на 22 май честваме паметта на свети мъченик Василиск и на света на свети княз Йоан Владимир Български. Така че всички, които носят името Владимир, Владимира, производни, включително и Мира и Миро, бъдете здрави, щастливи, честити, благословени и имайте страхотен празник. Зара Ларсън, следващите минути за вас, а след това отново ще погледнем какво се случва в големите ни областни градове.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега е време отново да проследим какво се случва в трите ни големи областни града към този час. София, Пловдив и Бургас. Дали се е редуцирал трафика? Ви споделям веднага. Така. Столицата ни, разбира се, на фокус. Сутрешния пик е в своя край, но движението остава интензивно. Традиционните натоварвания са по околовръстното шосе, особено Южната дъга в района на Бояна и Драгалевци, булевард Черни връх, Цариградско шосе и около основните кръстовища на булевард България и Сливница. Пътуващите в посока изходите на града постепенно се увеличават. Движението в Пловдив е натоварено по основните градски артерии,

0: Варца Арбори Трети, Христо Ботев, Руски, засилен трафик има и при преминаването на мостовете над река Марица по автомагистрала Тракия в участъка на област Пазарджик. Днес от 8.30 до 16 часа се извършва премахване на крайпътна растителност в платното в посока София, затова се движете с повишено внимание. Това са 87 и 90 км. За Бургас споделям, че към момента трафика е... Основно така от ежедневния градски поток, по-натоварено движение може да се забележи по булевард Стефан Стамболов, както и Тодор Александров. Това е. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко от колегата Емил Йорданов.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, ние сме шли работа, вършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Та рано моя, 6 минути ни делят от 10-я час, часа през който обръщаме внимание на музикалните новини и изобщо на това, което се случва под светлината на прожекторите. Така ще бъде и през този. А сега, до края на 9-я, ще се насладим на One Republic и Offenbach в следващите минути. Още настроение, продължаваме с утрешното събуждане и така настройването на положителна вълна, защото предстои не стига, че по-дълъг уикенд, ами и страхотни празници, изпращане на абитуриенти и много, много емоции.

Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв 14 в Ватикана по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Председателя на Народното събрание ще има разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. По-късно през деня българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджори и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Журналиста от платформата за разследваща журналистика извън ефир Николай Стайков гостува пред Нова и направи анализ на развитието на аферата 8-те джуджета. Той постави под въпрос както начина, по който са били събирани и съхранявани доказателства,

0: Така е последвалото им размиване в различни официални документи и съдебни актове. Стайков акцентира върху най-спорния елемент в казуса – съдбата на иззетото злато и парични средства. Той припомни, че първоначално публични съобщения са говорили за приблизително 35 кг злато и общата стойност 4 милиона лева, докато в по-късен етап сумите се свиват първо до около 1 милион, а в съдебни решения вече се появяват и оценки от порядъка на 100 хиляди. Не знаех, че златото има такива свойства да се изпарява, коментира той с ирония. Очаква се среща в Министерския съвет заради организирането на българското домакинство на Евровизия през 2027 година. На разговорите ще присъства големия победител Дара, представители на кабинета и ръководството на обществената телевизия. Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметката за провеждането на песенния конкурс, като очакванията са приходите да бъдат много повече от разходите. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на мащабното световно шоу. За сега желания се заявили София, Пловдив, Бургас и Варна, като единствените реалистични шансове са за София и Бургас. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обезмисли, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов пред съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказа на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите военни действия в Газа и осветяването на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците. Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва половината от териториите си. Тези хора ще останат блокирани в руините, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие, коментира Младенов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният селекционер на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите по волейбол. Българите стартират участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от преварата в Бразилия, където съперници ще бъдат още отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Втората седмица за националите ще се проведе в периода 24 и 28 юни в Любляна, където последователно отбора ще се изправи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. През третата седмица България отново ще пътува отвъд океана в Чикаго, където тимът на Бленджини ще се изправи срещу Полша, Китай, САЩ и Франция. След изиграването на приятелския турнир Силезия Къп, отборът се прибира в Самоков, където на 26 май ще поднови тренировки, а на 6 юни ще изиграе последната контрола преди старта на лигата.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над страната има значителна купесто и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Ето ни в началото на 10-тия час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Още веднъж си казваме добро утро в понеделник и изпращаме поредната работна седмица заедно. Ех, хей, така се изтъркули и май месец. Сега толкова бързо ще мине лятото в незабравими изживявания и много емоции. И коледните празници отново ще чукат на вратата ни, както и зазвучи това. Ще се съгласите с мен, че напоследък последните години все по-бързо се усеща времето да минава. Не знай, но каква е причината. Дали наистина живеем в някакво изключително забързано ежедневие. Толкова сме вглъбени в всичко, което преследваме и правим, че понякога забравяме за настоящия момент и за това буквално да изкараме една минута и да и се насладим изцяло. да заседнем в тук и сега.

Нека го направим през следващите дни, в които ще изпращаме зрелостниците и изобщо ще сме наситени на много емоции, то позитивни, да живеем за тях. А сега Сомбър, Зара Ларсън и Дара, по The Voice.

New music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

разгледаме какво се случва на музикалната сцена. Ето, че Джейси Джей съобщи на феновете си, че вече се излекувала. Знаете, тя доста дълго време се бореше с една много сериозна диагноза. Сега вече споделя

0: вече е излекувана, че нещата се, са се стекли добре. Също така не е изгубила чувството си за хумор и по време на лечението със сигурност така се е, е държала духа си. Певицата стана известна първоначално като автор на песни, създавайки хитове като Party in the USA за Miley Cyrus. По-късно тя стартира успешна солова кариера с дебютния си албум Who You Are през 2011 година. Jessie J остави първата британска изпълнителка, която успява да вкара 6 песни от един албум в топ 10 на класациите. Morning Voice.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Колко учебни дни има в годината?
2: Оплешивявам ли?
3: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
4: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонци в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com със специалната подкрепа на EGT Digital.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти.

0: не просто брокер.
1: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
3: The Voice. Предаването има продуктово позициониране.
2: Morning Voice с Мари Никол.

Гълна ни Хантерекс, чухме току-що, а сега е време да ви споделя, че Ейкън заяви, че според него полиаморията е естествено поведение за мъжете. 53-годишният изпълнител направи коментар по време на участието си в подкаста We Need to Talk. Така, на въпроса колко съпруги има, изпълнителят на Hit and Lonely отговори уклончиво, че остава това на въображението на слушателите, след което добави, че това е забавление. Ейкън е баща на 9 деца, припомням. А според музиканта, подобен тип така взаимоотношения така изискват най-вече добра комуникация. Певецът уточни, че неговите съпруги не могат да имат други партньори. Той нарече първата си съпруга най-важният човек в семейството и дори посочи, че тя е неговият спешен контакт, независимо от всичко. Изпълнителят допълни, че според него именно първата съпруга прави и най-големите жертви, тъй като трябва да се адаптира към нови хора, характери и поведения в семейството. Вие какво мислите по този въпрос, защото можете да коментирате? Сега продължаваме с още музика и настроение.

Queen, BB Rexa чухме току-що. И е време за още музика и настроение, разбира се, и музикални новини. Doja Cat призна, че се страхува да не изгуби себе си, ако не се върне към създаването на музика. В интервю за предаването Capital Extra Breakfast with Robert Bruce, световната звезда разкри, че планира да се оттегли от публичното пространство за 3 години след края на настоящото си турне. Певицата обясни, че има нужда от дълга почивка заради натрупаното творческо изтощение. Мисли, че има нужда от време, в което да не правя нищо, за да мога отново да правя каквото и да било, споделя тя. Doja Cat призна, че сегашният начин на живот я е отдалечил от музиката, нещо, което определя като своя истинска страст. А звездата, която през последните години се превърна в постоянен гост на световни модни събития, призна, че балансът и е бил нарушен. За да се възстанови и да си върне вдъхновението, певицата вече подготвя специално пространство у дома, въпреки че феновете се надяват почивката да доведе до нови хитове. Doja подчерта, че за нея най-важен е самият творчески процес, а не комерциалния резултат. Продължаваме с още настроение. Bruno Mars ще чуем, Ариана Гранде, както и Moizak и Marshall Jefferson в следващите минути. Life is simple. Факт. Morning Voice. Мари Никол. If you don't like something...

0: Малко. The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Хайп The Vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

му е току-що. До края на часа ни остава съвсем малко време. Време, в което преди да ви пуснат Тайла и Зара Ларсън, искам да ви кажа, че днес е и финалното ни издание на специалния The Voice Quiz за седмицата, свързан с новото предаване на Нова. Малко повече ще си поговорим за това след 11-я час. Включвайте се активно, защото днес също ще имаме двама късметли, които ще си грабнат страхотни награди. Ако искате да бъдете от тях, включвайте се активно и през днешния ден. А сега Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Още хубаво настроение и зареждане с енергия в петък сутрин, 22 май. Morning Voice. Марина

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Това се случи на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейските средства по плана за възстановяване и устойчивост. Срокът за предложение между двете четения беше скъсен на 4 дни. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълнението на изискванията България да има политически независим антикорупционен орган. Предвижда се създаването на 5 члена комисия, като членовете ще бъдат избирани от различни институции. Народно събрание, президент, върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет. Мандата на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребии. Предвижда се и възможност за оперативно издирвателна и разследваща дейност. Временната комисия по правните въпроси се събра на извънредно заседание, за да придвижи следващия етап от промените в наказателно-процесуалния кодекс. Депутатите приеха процедурата за изготвяне на общ законопроект, който да обедини трите предложения, одобрени на първо четене на 20 май. Два от тях са внесени от Министерския съвет, третият от народния представител Йордан Иванов от Демократична България. Реформите предвиждат разширяване на правата на гражданите в досъдебното производство, засилване на съдебния контрол и подобряване на механизмите за разследване на случаи, свързани с главния прокурор. Акцент е поставен и върху по-строг контрол върху прокурорските действия и повече гаранции за обвиняемите. Сред ключовите промени е въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на разследвания за корупционни престъпления, извършвани от лица на висши публични длъжности. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев участва в започващото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по икономическите и финансови въпроси и в заседанието на Еврогрупата. В рамките на заседанието на Съвета ЕКОФИН министрите ще обменят мнение относно неотложността и необходимостта от засилване на конкурентоспособността на Европейския съюз в контекста на последните геополитически развития. Съвета ще дискутира основните характеристики и икономически функции на стабилните криптовалути, както и свързането с тях предизвикателства. Ще бъде осъдено и как Европа може да посрещне нарастващите си нужди от разходи, без да подкопава дългосрочната фискална устойчивост. В Съединените щати арестувана сестрата на изпълнителния директор на кубински конгломерат от предприятия, статутът на постоянно пребиваващ е бил отнет от държавния секретар Марко Рубио. Конгломератът е свързан с военните в Куба и по думите на Рубио, под негов контрол е 70% от икономиката на страната. Рубио заяви, че Куба представлява заплаха за националната сигурност на САЩ и че вероятността за мирно споразумение не е висока. Преди дни американските власти обвиниха бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два самолета през 1996 година. Съединените щати вече са изпратили самолетоносачи и ударна група в Карибско море. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Мачът между Волсбург и Падерборн завърши с нулево равенство, като това беше първи финал

0: за оставане в Бундеслигата през следващия сезон. Вълците завършиха на 16-то място през редовния сезон в елита на Германия, докато Падерборн приключиха на трето място във втора Бундеслига, с което заслужиха правото да се борят за промоция. Тимът на Дитер Хекинг трябва да спечели в реванша в понеделник срещу Падерборн, ако иска да запише 30-ти пореден сезон в най-високото ниво на германския футбол. Падерборн пък има възможност да стане 2/4 отбор от втора Бундеслига, който успява да победи съперника си от горната група в последните 18 издания на подобен двубой в Германия. Гостите завършиха мача с 10 човека, след като в добавеното време Йона Штикер получи 2 бързи жълти картона и ще пропусне реванша.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес над страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България, от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 17 часа за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байлово, Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови хан, Боровец, село Марица, Самоков, язовир Искър. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
2: Добре дошли в последното за тази седмица специално издание на The Voice Quiz. Още веднъж да ви кажа, гледайте и до вечера Smart Face, новото предаване на нова телевизия от 20 часа, в което водещ е Николай Ситиридис и се всяка вечер има такива забавни загадки, които всеки делничен ден си задаваме и с вас. Днешната ще бъде много различна от останалите през седмицата. Ще бъде нещо любопитно и интересно. Аз очаквам да се включвате активно. И двама от вас отново ще грабнат брандирани награди на нова телевизия, брандирана раница и брандирана термочаша. Включвайте се. Сега ви давам още малко време да се настроите на познавателна вълна, преди да дам и първата подсказка. Вениамин Джонас Блу и The Second Voice. Време да се подготвите и да имате телефон под ръка с набран номер на бързо набиране 0878 545 545.

дома и Вениамин, чухме ето я и първата подсказка. Насочваме радарите към една изключително вълнуваща област на знанието. Ето и първия ни жокер. Търсената от нас наука изследва явления, които се случват дълбоко под краката ни, но променят релефа на Земята за секунди. Нейните удари. Удари. Какви удари? Уреди! Уреди са толкова чувствителни, няма удари, Мари Никол, че могат да ловят трептения от другия край на света, причинени дори от преминаването на тежък камион или океански вълни. Знаете ли коя е тази наука сфера? Мислете бързо, след малко идват и следващия жокер, но до тогава имате малко време, в което можете да давате вашите първи предположения във Viber и на 0878-545-545. А сега Милки, Lady Gaga и Z по The Voice. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и Ю. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: The Voice. The Voice Quiz. С Марини

И така, след Just the Way You Are и Милки, продължаваме с втората подсказка в днешния квиз. Въпреки че днес тази наука разполага с модерни дигитални мрежи и сателити, първия уред за регистриране на тези природни явления е измислен още през II век в Древен Китай от учения Джан Хън. Неговото изобретение представлявало голям бронзов съд с дракони и жаби, които показвали в каква посока се развива събитието. Дали вече се досещате на къде ви водим именно с тези подсказки? Останете с нас, след малко ще има следваща подсказка, финална, а вие имате време да помислите добре и да се включите активно в днешния квиз, за да грабнете брандирана раница или пък брандирана термочаша. Очаквам ви в следващите минути и във Viber и на 0878545545. The Voice Quiz.

И така, чухме Локо-Локо и Гордо. А сега е време за финалната подсказка в днешния квиз. Аз се надявам вече да сте успели изцяло да разгадаете мистерията, но сега ще стане много по-ясно. Стигнахме до момента, в който нещата стават наистина ясни. Поставяме въпроса така. Как се казва науката за земетресенията? Името ѝ идва от древногръцките думи за труд, разтърсване и наука. Ако вече сте абсолютно сигурни в отговора си, напишете го в коментарите или ни се убедете в студиото. След броени минути разкриваме всичко и, разбира се, теглим двамата късметли. The Voice Quiz.

0: Play. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, не сме си работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова. Този май.
5: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
6: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
5: This is the way.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
0: The Voice. We love music.

Нова Йол, е време да разгледаме какво се случва в нашия квиз на финала, на финалната права, именно да ви споделя и верния отговор. Да разкрием вече мистерията, защото времето изтече и който се е включил. Аз ще стартирам тегленето сега, за да може докато ви приказвам някой от вас да бъде изтеглен и да малко по малко да раздадем наградите. Поздравления на всички първо, които отгаднаха веднага. Търсеният от нас отговор, търсената наука днес беше науката сейзмология. И сега да ви разкажа малко повече за нея. Сейзмологията е завладяващ клон на геофизиката. Тя не просто изучава как и защо се случват земетресенията, но и изследва разпространението на механичните вълни в земната кора. Благодарение на сейзмологията и на сейзмолозите и техните уреди, сейзмографите, днес можем да разбираме какво е вътрешното устройство на Земята, без изобщо да сме стигали до ядрото й. И макар, че все още не може да се предсказва точния час на земните трусове, но пък аз вече мога да споделя с вас кой е първият изтеглен победител днес. Слагам запетайката до тук на своя разказ и ще споделя, че първият ни победител днес, който грабва брандирана раничка от Нова, е Цветина Младенова от град София. Още веднъж повтарям, първият победител днес е Цветина Младенова от град София. Цветина, честито, можеш да се свържеш с нашите колеги веднага след като приключи предаването на следния телефонен номер, диктувам, слушайте внимателно, 0877 90

1000. На този телефонен номер се обаждате, за да се разберете как ще си получите наградата, как ще се придвижи тя до вас. И е такива хубави работи като за завършек на петъка. Междувременно аз, докато си бърборя тук, стартирах и второто тегляне, така че продължавам и с информацията докъде бях стигнала. Казах, че

искам да кажа на всички вас, че Smart Face, най-новото предаване на нова телевизия, вече е факт. И върви така, че гледайте и тази вечер от 20 часа, за да може да се опитвате заедно с участниците и с Николаус Цитирилис да отгатвате на ето такива загадки, като днешната. Брандирана термочаша си грабва. Очаквам да видя името и ето го и него. Брандираната чаша, последната ни награда за тази седмица, пък отива при Надежда Христозова от град Пловдив. Още веднъж повтарям, Надежда Христозова е втората късметлийка и победителка на финала на тази седмичния квиз. И за вас повтарям, че на 0877 90 1000 се обаждате, за да се свържете с колегите и да разберете как да си получите наградата. Обажданията са безплатни, разбира се, спрямо тарифния ви план. Всъщност не се начисляват допълнителни такси, това не са импулсни номера. Така че и за двете победителки повтарям още веднъж, 0877 90 1000 е номера, на който се обаждате, за да се разберете как да си получите наградите. Аз ви пожелавам един страхотен ден, още по-хубав уикенд, празничен, с настроение да изпратите абитуриентите, да им пожелаете попътен вятър и много късмет в живота за напред и да ги насочите към да се развиват в правилната посока, ако сте техни родители, разбира се, да ги подкрепяте и такива хубави неща, късмет, дано да са имали и да са издържали едни успешни зрелостни изпити. Аз ви пожелавам още веднъж страхотен ден, още по-страхотен уикенд. Останете в компанията на The Voice. Програмата продължава с още хубава музика. Ще се насладим на готини парчета. От 16 часа не пропускайте Planet Voice, а от 20 по радио и телевизия The Voice. Отново с мен, BG Voice Top 10. The Voice Quiz с Мари Никол.

правосъдния министър Николай Найденов заяви, че държавата трябва да възстанови последователността в антикорупционната си политика и да гарантира по-голяма прозрачност и отчетност на публичните институции. Той коментира както реформите в антикорупционното законодателство, така и казусите около изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и разследванията, свързани с Петьо Еврото. Министърът подчерта, че лицата, заемащи високи длъжности, трябва да подлежат на публичност по отношение на имуществото си. По думите му, това не е нов принцип, а установена практика, която следва да бъде запазена и развивана. Найденов коментира и промените в антикорупционната система през последните години, като посочи, че честите реорганизации са довели до институционална нестабилност. Не само заради парите, които ще загубим, има и непоследователност в антикорупционната политика. Първоначално създадената комисия през 2018 година беше разделена на две, после закрита, сега ние се опитваме да възстановим този орган, заяви той. Найденов призова Борислав Сарафов да подаде оставка. Повод за позицията му стана решението на прокурорската колегия да не наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството на правосъдието обявиха, че решението ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Паралелно с това ще бъдат предложени промени в закона за съдебната власт, с които директорът на Националната следствена на служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главния прокурор. Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева. Демократична България смята, че има задкулисни връзки между Петьо Еврото и правителството заради вчерашното решение на съда, който го освободи от наказателна отговорност. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов настоява за изслушване във временната правна комисия в Народното събрание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, на градския прокурор Емилия Русинова, на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов за влиянието на Петьо Еврото в съдебната система. Тъй като управляващото мнозинство отказва да създава временна комисия, ние ще внесем изслушване във временната правна комисия. Какъв е канала за комуникация?

0: комуникация между диванчето на 5 еврото и българското правителство, каза Божидар Божанов. Темата коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той заяви, че няма да позволи клевети и увери, че не е оказало никакво влияние за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор. Борисов припомни, че в две народни събрания съпругът е бил заместник министър на външните работи. Борисов каза още, че от самото начало Георгиева е работила срещу ГЕРБ. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Английският футболен клуб Астън Вила отпразнува първи си значим трофей от 30 години с парад в центъра на Бирмингам, на който присъстваха хиляди фенове. Състава на Унай Емери спечели Лига Европа след успех с 3-0 срещу германския Фрайбург в Истанбул в сряда вечер, слагайки край на дългото чакане за подобно постижение. Футболистите на Вила се завърнаха в Бирмингам в четвъртък следобед и няколко часа по-късно се качиха на открит автобус с надпис «Победители 26» и потеглиха по улиците на града, за да отпразнуват триумфа заедно с привържениците си. Трофеят от Лига Европа беше първи значим такъв за Астън Вила от континенталната надпревара от Купата на европейските шампиони през 1982 година. През 1996 бирмингъмци спечелиха Купата на Лигата, докато през 2001 триумфираха в Купата Интертото на УЕФА. След като вече гарантира участието си в Шампионската лига през следващия сезон, тимът на Емери ще приключи кампанията си с гостуване срещу Манчестър Сити в неделя, като част от последния кръг в първенството на Англия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес на страната има значителна купесто и купесто дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност, платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.

ние мифе. New for you. The Voice. С съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice. Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет

0: откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Имаш много странно в тях кости.
4: Кво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Наляко се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland. The Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG!

0: сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.
7: The Voice. We love music.

0: voice. Yo! We love music.
1: Pak je tri, prezno šta.

Премиерът Румен Радев коментира няколко ключови теми в фоайето на Народното събрание. По отношение на договора с Боташ, той посочи, че има изпратен меморандум от турска страна и предстои да бъде разгледано какво точно се предлага в него. За споровете около правилника на Народното събрание, Радев подчерта, че това е изцяло в компетентността на депутатите, а не на изпълнителната власт. По темата за административната реформа, премиерът заяви, че първо ще бъде направен детайлен анализ и няма да има механично съкращаване на държавната администрация, тъй като тя обслужва граждани и бизнеса и трябва да работи ефективно. Коментирайки случая с Пепи Еврото и Мартин Божанов нотариуса, Радев определи темата като сложна и подчерта, че до сега не е свършена необходимата работа. Според него е изключително важно критериите и процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет да бъдат прецизирани, за да се гарантира независим Висш съдебен съвет, което е предпоставка за избор на независим и обективен главен прокурор. Икона на свети Иван Рилски, най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ и основател на знаменития най-величествен манастир в България, Рилския манастир, подари председателят на Народното събрание Михаела Доцова на главата на Римо-католическата църква. От българската делегация беше дарен и ръчно такан чипровски килим. През 16-17 век Чипровци се превръща в един от най-важните центрове на българския католицизъм, а световно известните майсторски изтъкани килими от китното старопланинско градче са символ на дълбоката историческа и духовна връзка на България и Светия престол. Комисията за защита на потребителите установила сериозни нарушения при туристически обекти в различни населени места, предоставяне на услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения и заблуждаващи твърдения за несъществуващи удобства. Част от проверените места са рекламирани като спа-комплекси или обекти с ресторант, без реално да разполагат с сертифицирани услуги или категоризирани заведения. Открити са и случаи на обекти, които продължават да работят без документи, без да се представят удостоверения за категоризация и доказателство за започналата процедура, а за тези нередности КЗП е наложила временни затварения и е съставила актове за административни нарушения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Даниеле Торино е новият старши треньор на волейболния шампион Марица Пловдив, като вече е подписал договора си и е започнал работа с отбора. Италианският специалист има богат международен опит, работил е в редица клубове в Италия и е бил помощник треньор в националните отбори на Словения и България, включително в Фенербахче, заедно с Марчело Абонданца. Торино подчертава, че основният му фокус ще бъде върху техническото и тактическото развитие на отбора, както и върху изграждането на характер и стил на игра. Той определя условията в Пловдив като отлични

0: с отделни зали за тренировки и официални матчове и вижда в проекта на Марица голяма възможност, особено заради комбинацията от млади и опитни състезателки, с които ще работи.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оремил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 15 до 20 часа временно се ограничава движението на товарни превозни средства над 12 тона по най-натоварените трасета, а те както обикновено са автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото с пътя с автомагистрала Струма в посока Благоевград. Ограничение се въвежда и по пътя в участъка от пътен възел Семитли до пътен възел Кресна. Шофирайте внимателно. On air.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 3.

0: Vises от Мивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncho.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова изъл.
4: SOS разтребители идват.
5: Абе, не смешно и работа вършаме.
4: На 19 май в 20. Пълнова.
0: The Voice. We love music.

0: Софийската градска прокуратура ще протестира присъдата срещу Петьо Петров. Еврото и ще настоява той да бъде признат за виновен по всички обвинения. Поводът е решението на Софийския градски съд от вчера, който го призна за виновен единствено за изготвяне на фалшиви документи и му наложи глоба от 2556 евро, като същевременно отмени постоянния му арест и свали европейската заповед за арест. Прокуратурата определя присъдата като необоснована и противоречаща на закона и ще изложи конкретни аргументи след запознаване с мотивите на съда. Паралелно с това, по друго дело, Петров е привлечен като обвиняем за изнудване, но производството е спряно заради отсъствието му. След като съдът официално го свали от издирване по първото дело, наблюдаващият прокурор по делото за изнудване е разпоредил Петров да бъде обявен за общо държавно издирване от органите на СДВР. Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева представи нови изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Това е Елиана Илиева, назначена с заповед от вчера. Смяната идва ден след освобождаването на досегашния директор Даниела Митева, което министър Николай Найденов мотивира с, цитирам, фрапиращи и недопустими практики, пренебрегвани въпреки многобройните сигнали. Той обяви, че ще сезира компетентните органи, включително Софийската градска прокуратура. Новият директор Елиана Илиева е юрист с дългогодишен опит в административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на административни процеси. Кметът на София Васил Тързиев обяви, че темата за образованието и грижата за децата е приоритет, като представи актуалните данни за приема в детските градини и ясли. Недостигът за първи път е 298 места, а най-сериозен остава недостигът в яслените групи около 5400 места. Заместник кмета по образование Десислава Желязкова заяви, че моделът на прием има нужда от промяна и че общинската ясла или детска градина не е предпочитана за всеки родители. Тя предупреди, че липсата на медицински персонал е критична. В момента липсват над 230 медицински сестри, което може да доведе до затваряне на още групи, като тенденцията продължава. Екипите на Общинска полиция и СДВР са съставили над 440 фиша от началото на април за нарушения, извършени от водачи на електрически тротинетки. Паралелно с контрола, Столична община и СДВР раздават информационни листовки над 6000 от началото на кампанията с правила за движение, задължение на водачите и основните изисквания за безопасност. Най-честите нарушения се регистрират в натоварените градски зони по тротуари, около кръстовища и пешеходни пространства и паркове. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Ерата на Пеп Гвардиола в Манчестър Сити официално приключи година преди изтичането на договора му. След 10 години начело и 20 спечелени трофея, каталунският треньор се разделя с клуба след сезон, в който Сити взе FA Cup и купата на лигата, но отстъпи титлата на висшата лига на Арсенал в ожесточена битка до предпоследния кръг. Въпреки скандиранията на феновете, още една година Гвардиола след матча с Борнемунд, решението е било взето. Гвардиола напуска като треньора, който промени английския футбол, оставяйки след себе си рекорди 592 мача, които превърнаха Сити в доминираща сила.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес на страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.

Временно ограничено движението по автомагистрала Тракия при километър 56 и посока Бургас поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се пренасочва от екипи на пътна полиция по обходен маршрут от пътен възел Мирово, Костенец, Белово, Пазарджик. Шофирайте внимателно.

0: Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
6: Гладни са, прочити почти не останаха!
7: Отлита ми аз!
4: Добра игра, момчета! Стаксовете са гейм овър! Всички искат!
8: Прочити Бони, звездите на Между другото.
9: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
10: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и Ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
11: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
12: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.

0: Afli Sisa Radio On. Приложението, в което ще откриеш Radio The Voice, онлайн Radio The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Radio On напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Radio On. Просто натисни Play. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг.

0: килограм печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Правителството все още не е взело окончателно решение за строителството на двата нови бежански центъра край Средец и Симеонов град, одобрени през февруари от кабинета на Росен Желязков. Премиерът Трумен Радев заяви в парламента, че тече подробен анализ на мотивите за проекта и е разпоредена детайлна проверка, защо е било необходимо изграждането на тези съоръжения. Радев подчерта, че институциите ще работят прозрачно и в координация с местните власти, като приоритет остава защитата на българските граници. По думите му, няма данни за увеличен миграционен натиск вследствие на конфликта в Близкия изток. В момента бежанските центрове са запълнени едва на 8,1%, домовете от дирекция миграция 21,5%. Опитите за незаконно преминаване през първите 4 месеца на 2026 са наполовина по-малко спрямо същия период на 2025. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков предупреди, че проблемът с безводието в страната се задълбочава, като все повече населени

0: Места изпитват затруднения. Анализ на ВИК сектора показва силно устаряла водопроводна мрежа. Около две трети от тръбите са азбестно-циментови с изтекал живот, а от 14% са стоманени и податливи на корозия. Това води до масови течове, големи загуби на вода и чести аварии. Шишков даде пример с Плевен, където въпреки по-малкия брой жители в сравнение с миналото, водата вече не достига. Доказателство са сериозни течове и неефективна мрежа. Той заяви, че ще бъде извършена финансова проверка на изразходваните средства за ВИК проекти в региона, както и подробен отчет за това как са използвани. Министерството ще изиска и ясен график за завършване на проектите, финансирани с държавни средства. Депутати от Демократична България внесоха проект за промени в изборния кодекс, който предвижда връщане на изцяло машинното гласуване и премахване на ограничението за разкриване на избирателни секции в държави извън Европейския съюз. Мотивите си вносителите, водени от Надежда Йорданова, посочват, че машинното гласуване гарантира по-висока точност, сигурност и проследимост на вота и намалява броя на недействителните бюлетини и грешките в протоколите. Те подчертават, че въведеното в началото на годината ограничение за максимум 20 секции извън Европейския съюз е довело до сериозни затруднения за българите в Великобритания и Съединените американски щати. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Манчестър Юнайтед обяви, че Майкъл Карик остава постоянен мениджър на отбора за следващите два сезона, след като първоначално беше назначен временно през януари. Решението идва като признание за силното му представяне. Карик класира тима в Шампионската лига, след като го пое на седмо място и го изведе до трета позиция кръг преди края. Под негово ръководство Юнайтед записа 11 победи в 16 мача, включително впечатляващи успехи и над Манчестър Сити и Арсенал. Отборът е събрал 36 от 48 възможни точки, най-много в премиършип, а този период Карик получи номинация за мениджър на сезона.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: Движението на камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътни участъци на автомагистрала Тракия Хемус от София до 87 км, автомагистрала Струма и пътя между Семитли и Кресна. Мярката цели по-лесно и безопасно пътуване при очакван силен трафик и намаляване на риска от инциденти. А днес от 15 до 20 часа камионите над 12 тона няма да могат да излизат от София, но движение им към столицата остава без ограничения. Шофирайте внимателно.
1: Оне! Хайде!

Изискаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
5: The Voice. We love music.

0: Falco, Planet Voice i Eddie, The Voice.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С подкрепата на...
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.
6: The

0: Столичният кмет Васил Терзиев и експерти от общината представиха резултатите от първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Класирани са 11746 деца, а за второто класиране ще останат около 3000 свободни места. Терзиев подчерта, че образованието и грижата за децата са приоритет, като заяви, че недостигът за първа група е 298 места, а най-сериозен остава недостигът в яслените групи – около 5400 места. Голям проблем остава липсата на медицински сестри – над 230 са незаетите позиции, а повечето работещи са в предпенсионна възраст. След първото класиране ще се види точният брой свободни места, а през септември ще се проведе първото текущо класиране. Премиерът Румен Радев посрещна Дара в Министерския съвет и я поздрави за победата и на Евровизия, като и поднесе букет цветя. Той определи успеха и като резултат от енергия, сила и талант, донесъл радост и национална гордост на милиони хора. Радев разкри, че дори германският канцлер Фридрих Мерц го е посрещнал в Берлин с думите «Бангаранга», което според него показва, че Дара вече е част от европейската културна сцена. Премиерът увери, че държавата ще положи максимални усилия за организацията на Евровизия 2027, за да бъде поставена България там, където и е мястото на световната карта. На срещата присъстваха министри, екипът на Дара и ръководството на БНТ, като бяха обсъдени приоритетите и предстоящите задачи по подготовката на конкурса. Радев напомни, че вече е създаден междуведомствен комитет, ръководен от вицепремиера Иво Христов. Междувременно Общинският съвет Бургас прие декларация в подкрепа градът да бъде домакин на Евровизия 2027, като заяви, че Бургас разполага с нужния капацитет, инфраструктура и опит за провеждане на събитието. Позицията се подчертава, че градът има модерна транспортна мрежа, международно летище, добри пътни и железопътни връзки, достатъчен хотелски капацитет и утвърден опит в организирането на големи международни културни, музикални и спортни прояви. Като предимства се посочват и наличието на многофункционални зали, силна техническа и комуникационна инфраструктура, опитни екипи и добра координация между институциите. Според съветниците, домакинството би било признание за Бургас и шанс за по-широка международна видимост на България. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Даниеле Торино е новият старши треньор на волейболния шампион Марица Пловдив, като вече е подписал договора си и е започнал работа с отбора. Италианският специалист има богат международен опит, работил е в редица клубове в Италия и е бил помощник треньор в националните отбори на Словения и България, включително в Фенербахче, заедно с Марчело Абонданца. Торино подчертава, че основният му фокус ще бъде върху техническото и тактическото развитие на отбора, както и върху изграждането на характер и стил на игра. Той определя условията в Пловдив като отлични, с отделни зали за тренировки и официални матчове, и вижда в проекта на Марица голяма възможност, особено заради комбинацията от млади и опитни състезателки, с които ще работи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: Временно движението е двупосочно в една лента по пътя Девин-Кричим при километър 79 поради паднали камъни на пътното платно. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
2: Здравейте, приятели! 22 май е днес. Часовника удари 5 минути след началото на 16-я час и Planet Voice по радио.

The Voice стартира. Аз съм Мери и в следващите 4 часа ще видим какво се случи вчера и като цяло тези дни в културните среди. Какво ново излезе от музикалния свят? Кой филм да очакваме в кината и какви събития ще ни развеселят през този леко дъждовен абитуриентски уикенд? Стартираме с дискотек на Елени Форейра, Бангаранга на Дара и Стъмбленин на Сирил.

0: new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Елени Форейра, Дискотек, чухме по Радио The Voice, а Оливия Родриго отново превръща разбитото сърце в ярък поп момент. Носителката на грами и мултиплатинена певица и автор издаде новия си сингъл The Cure. Втори поглед към предстоящия и трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

който излиза на 12 юни. Новия сингъл следва Drop Dead, първото парче от предстоящия албум, което дебютира под номер 1 в Billboard Hot 100. С този успех Родриго се превръща в първия артист, чието първи три сингъла от първите три албума дебютират директно на върха на класацията. Паралелно с новата музика, Оливия се подготвя и за мащабното си световно турне The Unraveled Tour, което започва през септември и вече е напълно разпродадено в глобален мащаб. Интересът към концертите е огромен, с над 1 милион продадени билета, добавени дати заради търсенето и рекорди в някои от най-големите зали. Турнето включва 10 концерта в Barclays Center в Бруклин, 10 вечери в Intuit Dome в Лос-Анджелес и 11 дати в лондонската The O2, където Родриго се нарежда до артисти като Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John и Rihanna. А сега ние по The Voice, за да отбележим новата и песен, която можете да гледате на нашия сайт thevoice.bg, ще чуем първия сингъл от предстоящия албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, който очакваме на 12 юни. Това е Drop Dead в ефира на The Voice.

0: Morning, Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

Тейм Импала и Джени Дракюла чухме 2 минути преди средата на часа по Радио The Voice. А Зейн изненада феновете си с разширено издание на петия си албум Конак Кол, като към проекта добави 3 чисто нови песни само седмици след оригиналната премиера. Делукс версията включва парчетата Daydreaming, Bad For You и Raise The Deed, които дават на слушателите още по-задълбочен поглед към музикалната концепция, изградена около ерата на Конак Кол. Новите песни са първият неиздаван материал от изпълнителя след премиерата на албума миналия месец. Освен това, Зейн предлага на феновете лимитирано 7-инчово винилово издание на сингъла Die For Me. Разширеното издание излиза ден преди старта на турнето The Connacht Call Tour, което ще започне на 23 май в Лондон и бележи първата му мащабна концертна обиколка от години. Турнето ще премина през Великобритания преди да продължи към Мексико Сити, Сао Пауло, Буенос Айрес и други градове. Като вие можете да чуете и Bad For You от Deluxe изданието на неговия албум The Connacht Call на нашия сайт. А тук продължаваме с Алесо и Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Останете с нас! Planet Voice и

Beauty and a Beat на Джъстин Бибър и Ники Минаж. Може би се чудите защо това парче от 2012 година започна отново да се върти навсякъде. Е, Джъстин Бибър миналия месец, когато бе хедлайнер на фестивала Coachella, изпя Beauty and a Beat и достигна нов рекорд 14 години след излизането на песента, като тя влезе отново в Official Singles Chart на доста челна позиция 11-та. Песента, която преди това достигна връхната позиция номер 16 през 2012-та, отбеляза впечатляващ скок от 358% спрямо миналата седмица и записва първата си поява в британската Official Chart класация от 13 години насам. Като Джъстин Бибър доказва, че в момента е най-търсеният изпълнител и също връща по-новите си хитове Daisies и Yukon обратно в класацията, съответно на 15-то и 26-то място. А с началото на втория уикенд на Coachella той успя да изкачи песните си още по-нагоре в класациите. Като Beauty and a Beat е песен от третия му студиен албум Believe от 2012, а в нея участва и авторката на песни и рапърка Ники Минаж, която също е съавтор на песента заедно с Ван Куеча, Макс Мартин и Зет. А след излизането на албума Believe, Beauty and a Beat дебютира под номер 72 в Billboard Hot 100, а след това достигна и номер 5. А сега, след участието на Бибър на фестивала Coachella, песента отбеляза огромен ръст в стриминг платформите по света и достигна нови върхови позиции в множество държави, превръщайки се в един от най-успешните хитове на Ники Минаж, в много от тях и първия голям успех на Бибър от много години. А сега пускаме Келани и нейното Folded. Останете с The Voice. We love music. Wallet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
7: SOS разтребители идват.
8: Абе, не сме шли работа, бършаме.
7: На 19 май в 20. Полнова.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Рано призори на Роби чухме по Радио The Voice. А сега изпращаме 16-я час и работния ден в петък с Satisfy на Калвин Харис и Джази и Ring Ring на Джакс Джонс, Мейбъл и Rich The Kid. Това е Радио The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. Hello.

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че не е взето решение по предложението младите лекари да бъдат задължени да работят 3 години в общински болници, тъй като България е част от Европейския съюз и трябва да спазва правилата за свободно движение на хора, стоки и услуги. Тя подчерта, че всяка подобна мярка трябва да е в съответствие с европейското законодателство. По повод кадровия недостиг в инфекциозно отделение в многопрофилната болница доктор Киро Попов Карлово, Ивкова уточни, че това е отговорност на ръководството на болницата и общинския съвет, тъй като лечебното заведение е общинско търговско дружество. Болницата се финансира основно чрез здравната каса, а Министерството на здравеопазването

0: Здравеопазването я подпомага чрез субсидия за труднодостъпни райони за 2026 година. Тя е 143 162 евро за 10 легла в инфекциозното отделение. В столичния квартал лагера се разигра полицейска акция, при която след кратко преследване е задържан Марто Попрякор Боксьора, познат в района като местен наркодилър. По първоначални данни у него е открито голямо количество различни наркотици. След ареста районът е бил изпълнен с униформени, а полицията е започнала претърсвания на няколко адреса, свързани с негови приближени. Акцията продължава. Комисията за защита на потребителите установила сериозни нарушения при туристически обекти в различни населени места, предоставяне на услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения и заблуждаващи твърдения за несъществуващи удобства. Част от проверените места са рекламирани като спа комплекси или обекти с ресторант без реално да разполагат с сертифицирани услуги или категоризирани заведения. Открити са и случаи на обекти, които продължават да работят без документи, без да представят удостоверение за категория или доказателство за започната процедура. За тези нередности комисията е наложила временни затваряния и е съставила актове за административни нарушения. Съветът на Европейския съюз реши за една година да премахне митата върху вноса на азотни торове и суровини за тях, като урия и амоняк. Мярката е реакция на поскъпването и недостига на торове заради кризата в Ормузкия проток и има за цел да намали разходите на земеделците и производителите в Европейския съюз. Очаква се решението да спести около 60 милиона евро и да ограничи зависимостта от внос от Русия и Беларус, които са под санкции. Безмитният внос ще важи само за държави със статут на най-облагодетелствена нация в рамките на квота, равна на вноса от 2024 плюс 20% от обемите, идващи от Русия и Беларус. Европейската комисия ще следи пазара и може да предложи удължаване на мярката. Европейския съюз подчертава, че торовете са ключови за селскостопанското производство и за сигурността, а цените им са се повишили рязко през 2021, което е довело и до поскъпване на храните. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Треньорът Иван Иванов остава начело на Етър Велико Търново до 2028, след като клубът и наставникът подписаха нов договор. Ръководството подчертава, че решението показва дългосрочната визия и стабилността на клуба. От Етър посочват, че Иванов е внесъл дисциплина, енергия и увереност, а отборът е показал характер, организация, съпътстващи и на традициите на клуба. Новият контракт е знак за доверие в треньора и посоката, по която клубът се развива. Целта е изграждане на още по-силен състав и преследване на високи амбиции в следващите сезони.
1: Времето със съдействието на водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: Между 66 и 80 км посока Бургас и между 67 и 80 км посока София, колите се движат с повишено внимание и до 100 км в час заради неравности по пътната настилка, като участъците са обозначени с пътни знаци. Ограниченията важат за отстраняване на проблема. Между 87 и 90 км посока Бургас движението е само в една лента заради косене в разделителната ивица. Изпреварващата лента е затворена, а трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Локо-локо на Гордо и Рейнер Зоневелт, у дома на Вениамин и I Just Might на Бруно Марс. Това слушаме по радио The Voice в началото на 17-я час.
1: Voice of...

0: Светът на нашия живот.
1: Днес в петък, 22 май, темата на плейлистът на нашия живот е с заглавие «Малко търпение». Песни за чакането, за паузите между важните моменти, за надеждата, че нещо хубаво идва. Като със сигурност знаете, в живота не получаваме всичко веднага, а трябва понякога да потърпим и да изчакаме правилния момент, за да получим желаното нещо. Затова има и много песни, които са написани по темата, а очаквам вие да ми споделите тези, за които веднага се досещате до 8 вечерта на телефон 0878-545-545 или в Viber канала ни на The Voice Radio NTV България. Откриваме темата с I Don't Wanna Wait на Дейвид Гета и One Republic. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Wallet Voice и

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice. Току-що се насладихме на Sexy Love от Мишел Делус. А вече е потвърдено продължение на филма Майкъл. Като ръководството на филмовото студио зад хитовия биографичен филм потвърди, че продължение вече е в процес на разработка, като новата лента може да не следва хронологично събитията от първия филм. Историята за живота на Майкъл Джексън, в чиято роля влезе неговия племенник Джафар Джексън, постави рекорди в бокс офиса след премиерата си и до момента е реализирала приходи от 715 милиона долара в световен мащаб. Финалът на филма завърши с премиерата си и до момента е финалът на филма завърши с надписа His Story Continues. Историята му продължава, което още тогава породи спекулации за евентуално продължение. Председателят на филмовото подразделение заяви, че работата по втората част напредва успешно. Изключително сме развълнувани от прогреса по втория филм за Майкъл. Разговорите с всички замесени страни вървят отлично, коментира той. Първият филм проследява живота на Джексън от детските му години до върха на славата му в края на 80-те години. А според Адам Фъргюсън, който е председателя на филмовото подразделение, голяма част от най-известния музикален каталог на Джексън все още не е била използвана във филма. Много от най-големите и популярни песни на Майкъл не бяха включени в първия филм. Има и множество важни събития от същия период, които останаха извън историята. Убедени сме, че подготвяме изключително силен и забавен филм, който отново ще привлече глобалната публика, заяви той. Шефът на студиото подчерта още, че сюжетът на продължението няма задължително да следва линейна времева последователност. Можем да се движим напред и назад във времето, докато разказваме тази история. Междувременно, дъщерята на Майкъл Джексън, Парис Джексън, наскоро спечели съдебна битка, след която 625 000 долара бяха върнати в наследството на покойния изпълнител. А ние в средата на часа се зареждаме с много готина уикенд енергия с Low на Флорайда и T-Pain и Edge of Desire на Jonas Blue и Maliwe. Wallet Voice и Eddie.

We Found Love на Риана и Калвин Харис. Парче от плейлистът на нашия живот, където днес слушаме песни за чакането, за паузите между важните моменти, за надеждата, че нещо хубаво идва. Катя Господинова пожела да чуе това парче, а точно след една седмица на 29 май ще стартира лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. И започваме от столицата. Ще бъдем заедно на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите започват от 15 час с много изненади и награди. На сцената ще се качат Крис Куторино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за да остане всеки концерт незабравим, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж ще се погрижат за ударно начало във всеки град. Ник Николаев ще допълни магията на музиката с барабани. Очакваме ви на Coca-Cola The Voice турнето, защото ще бъде незабравимо. Стартираме от столицата и нямам вече търпение да се видя с всички ви. А сега още една песен от плейлиста за Криско. Countdown на Селена Гомес и Рема. Wallet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. Задръстванията в столицата са по Христо Ботев, Опалченска, Вардар, Царица Йоана.

0: Цариградско шосе, също така булевард България, части от Черни връх, Гоце Делчев, Тодор Каблешков, околовръстен път в южната му част. Също така по Ломско шосе, Данаил Николаев, източна тангента, Александър Малинов, Симеоновско и Самоковско шосе, както и някои от другите големи булеварди в града. В Пловдив трафика е на Руски, Цар Борис III, Дунав, Пещерско и Коматевско шосе, Даме Груев, булевард Княгиня Мария Луиза, също така Околовръстното, Хаджи Димитър и Христо Ботев. В Бургас трафика не е много натоварен, само по части на Демокрация, също така Чаталджа, Сан Стефано, Стефан Стамболов и Тодор Александров. А катастрофа има на булевард Демокрация в близост до генерал Гурко. В Кърджали трафика е по булевард Булаир, Беломорски, България и улица Заводска, а в Смолян за сега движението е спокойно. Скъпи слушатели, не рискувайте на пътя, спазвайте дистанция и шофирайте с внимание, за да стигнете до целта си без инциденти.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com с специалната подкрепа на EGT Digital.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Имаш много странно в тях кости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Наляко се си случило много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подгответе се до вашето, аз пак да говорим.
1: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Waiting All Night на Rudimental и Ella Air. Чухме като песен от плейлистът на нашия живот, която пуснахме за Петър. А сега посрещаме уикенда и новините в 18-я час с още две любими парчета. Just the way you are на Милки и Дейвид Гета. Диджея възвърна това парче от ранните 2000-ни. С новото му звучение обединява три поколения музика. А веднага ви пуснах и вече звучи Rain Dance на Дейв и Темс. Аз съм Ери, останете с The Voice. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask you.

Правителството все още не е взело окончателно решение за строителството на двата нови бежански центъра край Средец и Симеонов град, одобрени през февруари от кабинета на Росен Желязков. Премиерът Трумен Радев заяви в парламента, че тече подробен анализ на мотивите за проекта и е разпоредена детайлна проверка, защо е било необходимо изграждането на тези съоръжения. Радев подчерта, че институциите ще работят прозрачно и в координация с местните власти, като приоритет остава защитата на българските граници. По думите му, няма данни за увеличен миграционен натиск вследствие на конфликта в Близкия изток. В момента бежанските центрове са запълнени едва на 8,1%, домовете от дирекция миграция 21,5%. Опитите за незаконно преминаване през първите 4 месеца на 2026 са наполовина по-малко спрямо същия период на 2025. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков предупреди, че проблемът с безводието в страната се задълбочава, като все повече населени места изпитват затруднения. Анализ на ВИК сектора показва силно устаряла водопроводна мрежа. Около две трети от тръбите са азбестно-циментови с изтекал живот, а от

0: 14% са стоманени и податливи на корозия. Това води до масови течове, големи загуби на вода и чести аварии. Шишков даде пример с Плевен, където въпреки по-малкия брой жители в сравнение с миналото, водата вече не достига. Доказателство са сериозни течове и неефективна мрежа. Той заяви, че ще бъде извършена финансова проверка на изразходваните средства за ВИК проекти в региона, както и подробен отчет за това как са използвани. Министерството ще изиска и ясен график за завършване на проектите, финансирани с държавни средства. Депутати от Демократична България внесоха проект за промени в изборния кодекс, който предвижда връщане на изцяло машинното гласуване и премахване на ограничението за разкриване на избирателни секции в държави извън Европейския съюз. Мотивите си вносителите, водени от Надежда Йорданова, посочват, че машинното гласуване гарантира по-висока точност, сигурност и проследимост на вота и намалява броя на недействителните бюлетини и грешките в протоколите. Те подчертават, че въведеното в началото на годината ограничение за максимум 20 секции извън Европейския съюз е довело до сериозни затруднения за българите в Великобритания и Съединените американски щати. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Манчестър Юнайтед обяви, че Майкъл Карик остава постоянен мениджър на отбора за следващите два сезона, след като първоначално беше назначен временно през януари. Решението идва като признание за силното му представяне. Карик класира тима в Шампионската лига, след като го пое на седмо място и го изведе до трета позиция кръг преди края. Под негово ръководство Юнайтед записа 11 победи в 16 мача, включително впечатляващи успехи и над Манчестър Сити и Арсенал. Отборът е събрал 36 от 48 възможни точки, най-много в премиершип, а този период Карик получи номинация за мениджър на сезона. Времето. През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението на камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътни участъци на автомагистрала Тракия Хемус от София до 87 км, автомагистрала Струма и пътя между Семитли и Кресна. Мярката цели по-лесно и безопасно пътуване при очакван силен трафик и намаляване на риска от инциденти. А днес от 15 до 20 часа камионите над 12 тона няма да могат да излизат от София, но движението им към столицата остава без ограничения. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice по Radio The Voice продължава. Посрещаме уикенда с парчетата Bad Angel на Anima и Lisa, New Religion на Bibi Rexha и Faithless, която бе най-излъчваният хит през изминалата седмица. Утре от 10 сутринта ще проследим кои са 30-те най-горещи песни в нашия ефир. Затова бъдете с мен и тогава нека видим дали New Religion се е задържал на върха или някой друг ги е изместил. А часа стартира с Папаутэ, Афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Bad Angel на Анима и Лиса чухме по Радио The Voice 14 минути след началото на часа. А Доджикът призна, че се страхува да не изгуби себе си, ако не се върне към създаването на музика. В интервю световната звезда разкри, че планира да се оттегли от публичното пространство за 3 години след края на настоящото си турне. Певицата обясни, че има нужда от дълга почивка заради натрупаното творческо изтощение. Мисля, че имам нужда от време, в което да не правя нищо, за да мога отново да правя каквото и да било. Доджа призна, че сегашният и начин на живот я отдалечил от музиката, нещото, което определя като своя истинска страст. Наистина вярвам, че мога да изгубя себе си, ако не се върна към правенето на музика. А в момента буквално не мога да правя музика. Не мога да върша това, заради което съм тук. Звездата, която през последните години се превърна в постоянен гост на световни модни събития, призна, че балансът е бил нарушен. Толкова съм заета с мода. Не, че не обичам тези неща. Обожавам модата, но вече не правя музика. А това е най-важното. За да се възстанови и да си върне вдъхновението, певицата вече подготвя специално пространство у дома. Въпреки че феновете се надяват почивката да доведе до нови хитове, Доджа Кат подчерта, че за нея най-важен е самият творчески процес, а не комерциалният резултат. Не знам, може би. Отговори тя на въпрос дали след паузата ще се появи нова успешна музика. Може би всичко да е ужасно, няма значение. Важното е, че трябва да създавам нещо. Просто трябва. А ние тук, по Радио The Voice, продължаваме с една изненадваща колаборация. Тази на Вениамин с Мирела Заре. Пускам ви Юлска нощ. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
8: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eric.

Bad Dance слушаме по Радио The Voice, а Арнолд Шварценегер разкри, че снимките на дългоочаквания трети филм след Конан Варварина от 82-та и Конан Разрушителят от 84-та се очаква да започнат до година. Следващата година ще направим Крал Конан. Това вече е реалност и съм съвсем развълнуван. През последните 10 години повтарям, че трябва да направим Крал Конан, да имаме сценарий от човек, който истински разбира Робърт И. Хауърд и изкуството на Франк Фразета, заяви Шварценегер, визирайки създателите на героя. Искам Джон Милиас, режисьорът на Конан Варварина, да бъде продуцент. Тогава всичко ще бъде наистина фантастично, добавя той. Като Кристофър Маклори, според режисьорът на последните 4 филма от поредицата «Мисията невъзможна», вече е потвърден като сценарист и режисьор на Крал Конан. Шварценегер призна, че дългото забавяне е било необходимо, защото героят е трябвало да остарее естествено. Актьорът сравни бъдещия филм с уестърна «Непростимо» на Клинт Иствуд от 92-та. Ще бъде нещо подобно, но с изключителни битки, подчерта той. Освен завръщането си като легендарния воин от Кимерия, той намекна, че може отново да се появи и в франчайзите «Хищникът» и «Командо». Ще очакваме с нетърпение да го видим до година в кината, а сега продължаваме с Миси Елиот и Хюгел и Солто. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Gone на Дейвид Гета, Теди Суимс и Тонс енд Тай чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А в края на работната седмица темата на плейлистът на нашия живот е малко търпение. Песни за чакането, за паузите между важните моменти и надеждата, че нещо хубаво идва към нас. Очаквам вашите отговори за хитовете, които веднага идват във вашите съзнания по темата на 0878545545 или в коментар на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. Ще чуем след малко песента...

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
4: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С подкрепата на...
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
8: Hey, we are
9: BTS.
8: Yes.
9: This is Swim. I just wanna
0: play. The Voice. We love music.

Swim чухме 9 минути преди началото на 19-я час тук по The Voice. А сега ще чуем The Fate of Ophelia на Taylor Swift, Fever Dream на Alex Warren и едно ново заглавие от Martin Garrix и Ed Sheeran. Repeat it. Останете с нас. Planet Voice и

0: Завой. Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Последните 60 минути на Planet Voice за днес и за работната седмица стартират с Die For Me на Zayn, Chanel на Тайла и Bangaranga на Дара. Още едно парче от плейлистът на нашия живот. Останете с нас!

Това беше Зейн с Die For Me. За неговия делукс албум Kona Cole ви споделих малко по-рано. А ако не сте чули, можете да разберете всичко най-интересно на сайта ни thevoice.bg. А Lola Young представи новия си сингъл From Down Here. Първа нова музика след албума I'm Only F Myself и глобалния пробив на Меси. Създадена заедно с Джеймс Блейк, песента улавя онова междинно пространство, в което радостта и болката, купнежът и яснотата съществуват едновременно. From Down Here звучи като момент на вътрешно пренареждане, не драматичен жест, а често обръщане навътре. А като в песента Lola Young продължава да развива своя разпознаваем свят от сурова емоционалност, директна лирика и поп-звук с рок-заряд, но този път с по-просторна, по-кинематографична чувствителност. Участието на Джеймс Блейк добави още дълбочина към продукцията, оставяйки гласа и в центъра. Уязвим, плътен и без нужда от излишна украса. Ние сега ще чуем другата нейна песен, с която тя стана много

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Нещо много странно в тях, Кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са Кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
1: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата. Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко

0: слагаш.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
2: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
0: Абе, не слушай работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова. Voice. We love music.

Turn the lights off на Кейто и Джон. Чухме по Радио The Voice 3 минути преди средата на 19-тия час. А само след броени дни, след точно една седмица, започва Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Стартираме на 29 май в София. След това турнето продължава в Пазарджик на 19 юни в парк Острова. Ще се видим на морето във Варна на 15 юли, на Южен плаж, Алея Първа и в Бургас на 18 юли на площад.

от тройката. През септември, на 4 септември, превземаме се влиево в парк Казармите, а грандиозният финал тази година на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под тепетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Първият ни концерт на 29 май в столицата започва от 18 часа, а активностите в София започват от 15 час с много изненади и награди. Повече информация за Coca-Cola The Voice турнето можете да откриете във всички наши социални канали, както и на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с песен от плейлиста Sign of the Times на Harry Styles, звучи специално за Никола. Planet Voice и

Tate McRae и Sports Car. Това парче пуснахме за всички, които ни слушат зад вулана през 19-я час, 41 минути след началото му днес на 22 май. А пуерториканската суперзвезда Bad Bunny започна тази вечер в Барселона европейското си турне. Като общо 29 концерта на Стария континент ще има той до края на юли. За 10 години 32-годишният Bad Bunny изстреля регетона и латино ритмите на върха на световната поп-музика, като през февруари тази година спечели престиж

за награда Грами за албум на годината, като за първи път кличето взе продукция на испански език. В албума му Дебитирар Мас Фотос е отредено важно място на традиционните ритми на Пуерто Рико и напомня за колонизацията на родината на Бед Бъни. Островът е под юрисдикцията на САЩ от 1898 година. Бед Бъни ще изнесе два концерта в Барселона, след което и в Лисабон. След това ще има 10 концерта в Мадрид, където има голяма южноамериканска общност. Бед Бъни ще посети Германия, Нидерландия, Великобритания, Франция, Швеция, Полша и Италия, преди да завърши европейското си турне в Брюксел, Белгия, на 22 юли. Турнето си той започна с поредица от 30 концерта в родното Пуерто Рико. А ние слушаме Regards и The Second Voice. Останете с нас! Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Събуди се с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова зъл.
2: SOS Разтребители идват.
3: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe. С подкрепата на...
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.
6: The Voice. We love music.

Днешния Planet Boys завършва с много добро настроение. Чухме Getaway на Кънкс и Boys Noise. Часът приключва с Мъжнуна на Хюгел, Гросо Модо и Рандори и Life is Simple, Move Your Body на Маесики компания. Утре отново ще сме заедно, но в Airplay Chart Top 30, класацията за най-излъчваните песни за изминалите 7 дни. А след минути започва BG Voice Top 10 с Мари Никол. Останете с Radio The Voice. We love music. Желая ви един готин празничен уикенд. Чао от мен, Ери, и до скоро. Planet Voice и Ери. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: В предаването има продуктово позициониране. The Voice.
1: Вие сте с The Voice, а това е началото на най-престижната класация за българска музика. Чартът, в който подредбата зависи изцяло от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Вече 7 поредни седмици официален номер 1 е световният хит, който печели Евровизия 2026 и донесе първата в историята на конкурса победа в България – Бангаранга от Дара. Дали днес ще открием на върха, това ще разберете, ако останете с нас в следващите 60 минути. През това време ще проследим движението на един хит, който се изкачва, 5 падат надолу, един задържа позицията си и имаме 3 дебютиращи парчета. Дали пък някоя от тях няма да измести лидерът, това ще е изключително интересно, а още по-интересно е, че тази седмица имаме 4 нови предложения. Аз съм Мари Никол, време е да започваме. Най-голям спад днес отбелязва Мона с Давам, която пада с цели 5 позиции. Преди нея и спад с 2 места бележат Мулец и Дара Суск. И понеже ни предстои ударна седмица, стартът на лятното ни турне на 29 май в София, време е да ви представя първото ни ново предложение, което ще закрива всеки от 6-те концерта това лято. А заедно с него ще има и специален сизометър, който ще измерва магнитута при силно скачане на публиката. Той е хитмейкърът на България Криско и най-новото от него Магнитуд, което поставя официално началото на BG Voice Top 10. Останете с нас, защото ни предстоят много български хитове.
0: Ново предложение.

Първият дебютант в днешното издание е едно балканско парче от две огнени изпълнителки. Те са Евангелия и Дара Екимова, които с песента Парея заеха 8-та позиция в BG Voice Top 10. Сега поглеждаме към номер 6, където с място по-надолу е Роби с Рано Призори. Преди него ни също лек спад отбелязва Дара Екимова с Броя звезди. Какво ли ще постигне второто ни ново предложение? Това ще решите вие, а то пристига от Михайла Маринова и е със заглавие Медал. Първата песен от новата трилогия на изпълнителката. Медал не е песен за победата в класическия и смисъл. Това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и във видеото към Медал от Михайла Маринова. Ново предложение.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Аз съм Мари Никол, а вие сте с The Voice и класацията с най-харесваните български хитове. Преполовихме днешното издание и официално навлизаме във втората половина, където ни посрещат Виктория Сашес, която губи две позиции тази седмица. Преди нея и точно в средата дебютират Бандата на ръба с Лукс Интро. Дали завръщане към върха ще направи и Роби, това ще решите вие, защото той е готов с нов проект Пламен на жена. Излезе по-рано тази седмица и е третото ни ново предложение днес. Това парче е създадено в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да направи песен, която носи това заглавие и да бъде изненада за Плами, съпругата на Роби, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро лятно настроение. Пламен на жена ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg.
1: Ново предложение.

0: номер 5.
1: Дами и господа, искам да ви представя трима джентълмени от ледения север. Бандата на ръба, бейбе. Ексклюзивно. Ново живот за всички наши хора. Без замет.

Смело навлизаме в челната тройка на BG Voice Top 10. Кой ли ни очаква като подгласник на лидера днес? С място по-нагоре и втора позиция тази седмица. Салатино кралете, Торино и Пашата, които нямат търпение да ни завладеят с готино настроение следващия петък на 29 май в София. Най-новото от тях е със заглавие Капана, а при гостуването си при нас поделиха, че ни очакват още много и все яки парчета. Аз лично нямам търпение да ги чуя, но и нямам търпение да ви представя кой е на третата позиция. Най-високото дебютирало парче днес е това на Virgo, Ini и Fire, музикалната казарма. Проект, който излъчихме ексклузивно по The Voice и проект, който също ще слушаме това лято на живо. Още този петък, 29 май в София, защото Ini и Fire също са част от лятното ни турне. Преди да се насладим на тези две жестоки парчета, ще ви представя и последното ни ново предложение, а то пристига от Любо Киров и е със заглавие Футуро. Това е водещия сингъл и едноименен проект от новия албум на изпълнителя. Албумът Футурофония включва 10 песни, зад всяка от които стои история, сред които няколко колаборации и изненадващи музикални решения. За мен Футурофония е за избора сами да решаваме какво е днес, защо е днес и кои сме днес, без значение от миналото, трендовете и правилата, казва Любо Киров. BG Voice. Ново предложение.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: След Торино и Пашата и Капана е време да се върнем назад в годините, за да разберем кой е бил номер едно преди точно 2 години. През 21-та седмица на 2024 година за най-харесван хит сте избрали Славата от Дара Екимова. Този проект се задържа 6 седмици в класацията и два пъти е бил номер едно. Припомням, че Славата е създадена в съавторство с Константин Бешков, Кай Бе, а Екимова сподели тогава: срещата ми с Кай Бе е едно от най-хубавите творчески неща, които са ми се случвали напоследък. Да изпитваш усещане за свобода в студиото е истинска привилегия. Славата е резултат от смелостта, която се роди от тази среща и която вдъхнови още 4 песни от предстоящия ми дебютен албум. Разбира се, дебютният албум вече отдавна е факт, а сега си припомняме Славата, която оглави BG Voice Top 10 преди точно 2 години.
1: BG Voice Top 10.

0: любовта.
1: Днес се насладихме на три изпълнения от Дара Екимова. А дали Парея и Броя звезди ще продължат да са сред най-харесваните български хитове? Това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. Ако сте изпуснали началото на чарта, припомням ви сега подредбата и се връщаме, за да посрещнем официалния номер 1.
2: Номер 10.

Торино и Пашата смело настъпват към върха. Но вашите гласове ще решат дали ще го оглавят. А кой е там днес? Един проект, който се превърна в световен хит и донесе историческа победа на България на Евровизия. Тя е Дара, а песента Бангаранга беше излъчена първо по The Voice. И вече 8 поредни седмици е официален номер 1 и най-харесван български хит в ефира ни. Няма да е преувеличено, ако кажа, че вече е и световно най-харесван хит, защото именно Бангаранга събра най-много точки от жури и публика на Евровизия. Еуфорията около страната ни и триумфа на Дара не спира да владее световните медии и всички гледат към България, която ще бъде домакин на Евровизия 2027. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд и усмихнат да бъде с хитовете по The Voice и най-големия днес Бангаранга от Дара.

5 je Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Криско, Магнитуд. Михаела Маринова, Медал.

Κοκκυρόφ, Φωτοροφόνια. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. Hey! The Voice.

Поплисти се радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: 10 минути.
1: Дара и нейната песен «Бангаранга» завладяха Европа и донесоха първа победа за България на песения конкурс «Евровизия» на неговото 70-то юбилейно издание. С енергична и интригуваща хореография, перфектно изпълнение и магнетичното излъчване на 27-годишната певица, България заслужи първото място. Страната ни поведе в надпреварата още след вота на журито, от което получи общо 204 точки. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на българското изпълнение. Това, което наклони везните към категоричната победа обаче, беше гласуването на публиката. Зрителския вот донесе на България още 312 точки. Така страната ни постигна убедителен триумф с общо 516 точки, изпреварвайки Израел, който остана втори с 343 точки и третата Румъния с 296. Бангаранга е чувство за сила да пребориш страха със специална енергия. Когато си в хармония с природата и света, тогава можеш да постигнеш всичко. Така Дара обясни накратко какво значи заглавието на песента в минутите преди да научи за окончателната си победа. Трофея беше връчен на Дара от Джей Джей, който грабна приза миналата година. Българското жури даде максималните 12 точки на представителя на Малта, чиято песен е записана в страната ни с симфоничния оркестър на БНР. Песента на Дара «Бангаранга» спечели Евровизия с преднина от 173 точки пред класиралия се на второ място. Това е най-голямата разлика в историята на конкурса, информира в сайта си музикалния форум. До сега първенството по този показател 169 точки преднина пред подгласника държеше песента «Fairy Tale», изпълнена от представителя на Норвегия Александър Рибак, спечелил конкурса в Москва през 2009. Победата на «Бангаранга» е първия случай от 9 години, когато журито и публиката единодушно избират един фаворит за кристалния микрофон. През тази година се включиха 35 участници, като за съответната страна не можеха да гласуват нито излъченото от нея жури, нито зрителите, намиращи се на територията й. Часове преди началото на големия финал, Дара и сценичния екип на «Бангаранга» получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави. Наградите Марсел Безансон, кръстени на създателя на конкурса «Евровизия», отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Медийния приз беше за Австралия, а отличието за композиция отиде при Дания. Победата на Дара на 70-тото издание на песения конкурс «Евровизия» предизвика широк отзвук в европейски и световни медии, включително BBC, CNN, Guardian, Billboard и Rolling Stone. Те определиха като исторически пробив за България и едно от големите изненадващи събития в тази годишното издание. В публикациите се отбелязва, че българската изпълнителка не е била сред основните фаворити преди началото на конкурса, но с енергичното изпълнение на хита «Бангаранга» на втория полуфинал постепенно е спечелила вниманието на журитата, зрителите и букмейкерите. Медиите в редица страни поставиха акцент върху първата победа на България в историята на конкурса, завръщането и на сцената след няколко годишно отсъствие и правото й да бъде домакин на следващото издание. В общия тон на отразяването «Бангаранга» е представена като заразителна и празнична песен с добра хореография, която е успяла да обедини сценична енергия, силно изпълнение и послание за свобода, вътрешна сила и преодоляване на страховете. Освен голямото медийно отразяване, песента «Бангаранга» се изкачи в редица класации на стриминг платформите. Множество български творци, актьори, музиканти, спортисти, държавници и политици изразиха радостта си в социалните мрежи, поздравиха Дара за историческия успех и пожелаха още по-големи сцени. Направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители.